مگر بهاری اشقیو فرمیسککان من بسردو مگر گولگمی ولاتی خونکان دار.

لقد عشا ذي قلبي لبعد عشا

لا حي عقاب شبوك سوار بيه لا ساحي عشق

0: بالي انا لا سر خيريا بالي اهدى الشمال يا رب كوسين وش كاداريا بالي اهدى الشمال يا رب مراغ وجاداريا
1: بوركلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
2: قندي قشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتيجي غي شهر سليماني در فتحك دوباره نابيتو ام پروژه للايان قيوان گروپا و بنياد نراوا استا دتوانن ببنخاون في لايكي قشتاري لقندي قشتاري قيوان پروژه دا کویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
4: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
5: قرانيو ميوزيكي رسن لراديو خاكو دبستن نوتونو بوينتيك

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکره و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکن و حالی بو نکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك
3: كردستاني عراق لبلغنا مكاني وزارة دروي بريطانيا دا القی حوتم هاو پیچی جمار پینج بلگنامه جمار شانزا داوکری گلی کرد لکردسانی باشور که استا بشکل عراق با پیدانی خو بر اوبری خو جهی لیسای سرداری عراق دا که ازادی تواوی زمانو پرورده و خندن و سربستی و پیشکوتنی کمالایتی و عبوری و رزگاری لظلم و سرکوتکاری و زامن بکه. حکارکانی پیوستی خو بریوبری خو جهی با کردانی کردستانی باشور. الیف آرامی باردوخی عراق با آرامی سرتاسری روشلاتی نوراز جیم پیوندی اشتیانه لنیوان کرد و دوست و حوسی عرب و کلدان و آشوریکانی انده. دل خوشگزرانی و کامرانی دانشتوانی رسانی کردستانی باشور الیف کرد عرب نیا اما راستی که دان پیاندراوه راست کردون سلمانه بلام لوه دا لعرب جایه که تندروی دینی نیا لکاتک دا عربی عراق با تایبتی شیعکن لإسلامتی دا با کسانی که پرجوش و خروش ناسراون کرد لازادی اروپایی نزیکتره بلگا الیف کرد ازادی تواوه دات افرد با افرتی کرد سرپوشو پچنکا و سایی تکالی پیاوانه به جیم افرتانی کرد تناند لگل پیاوان دا حالا پره دل افرتی کرد وکو جنی شیخ قادر لهندی کور و مجلسی تایبتی دا بیت سرکوری پیاوان ها افرتی کرد اگر پیاوکشی لمال نبه خزمتی میوانانی رگزی نیرکا با کردستانی باشور نشتیمانی نتویو باو با پیرانی گلی کرده کردستانی باشور هرگیز لسردمی خلافتش دا ولاتی عرب و هرگیز جردستی عرب نبو و ستمی قبول نکردوا کردستانی باشور استا دانشتوی عربی تیدانیا تنها چند خیلی که بچوگ لنزیکی حولی رو کرکو گشین کردانی عراق لامیشو دا هرگیز بندستی عربی نبون لکندنی کردستان با عراق و نراست و نروایشه بلام استا لبر اوی ام مسئله بجیابونه و لدولتی خوان سروری نبه چار سر نبه اوان اعنوه و کرگزی که جیا لولاته که اندو با امگ با تختی پاشایتی عراق ما فی جیانی ازادیان پی بدره. زمان کرد استا به زمانی کردی که زمانی که آریا و پیوندی به زمانی عربی سامیه و نیادوه. عربکانی مصر و سوریا و جیکانی تر زمانی عربیان بسر خلق دا سپندوه که چینه انتوانی و امکاره لکردستان و تناند لگل کلدان و اشوریکان دا بکن که لکردستان و لتک کردان دا جیان و هشتا به زمانی کلدانی ورگی راوی ارمنی کن قصه اکن. خو اگر ما فی خو بر رو برده ندره تا گلی کرد او کرد بای کم جار لمیشوده به دستی وردانی اشتیانه یان هر رگی که تر ناچاره که زمانی که بیانی ورگره. بلگا اشیبلین زمانی رسمی کردی تنها با سلیمانیه به بلام زمانی رسمی لیوای موصل که زورینی دانشتوانی عرب نین عرب ابیو لکرکوک عربی و ترکیش بکردینن لحولیر زور کم کردی بکرده هر وها زمانی قضا کردی کنی دیالو کود تواو عربیه. میجر یونگ لخولی نوفمبری کمیسونی همیشه ای انتداب داتی بینی لسر رشنوسی یاسای زمان داوا ام یاسای با اشکرا آلوزی لنیوان زمانه کنده دروسکا. نوینرایتی کردنی کرد لا اداره و پارلمان دا. کرد لا دمی رشمی ترک دا چندین پوستی گرنگی به تایبتی لولایت کانی بصر و بغدا و موصل دا ورگرتوا. استا جماره کی زور کرمندی کردی سردمی حکمی ترک هنو اتوانن لا پوستی گرنگی حکومت دا کار بکن. امانا چندین جرداوین پیشکشی حکومتی عرب کردوا. بلام کلکی نبوا. اما کری لتو مارکانی وزارتی نو خودا پش راز بکریتوا. سیاستی حکومتی عرب ورده ورده درخصنوی کرده لپوست حکومی کن. او کردانی کماونو. جماریان اونده به بشی پر کردنوی چند پاستی که گرنگ بکن ورده ورده مرنو نبونی خوندنیش با خوی جانی کرمندانی کرد کتایی پیدینه. ایتر ریگه با حکومتی عرب تخت بیو دوی ماوی که کرد تا که فرمان بری که کرد نبین ریل دزگه حکومی کنده کر بکو کردی خوینوار و روشنبیر لمیدان دا نامینن چون که دروازه خویندنیان برودا دا آخره. اما سیاستی استای حکومتی عربی که منجی لناو بردنی رگزی کرده. رجنوسی یسای زمان با نمونه گر ریگه بوانه ده لکردستان ده بمزرین که کردی زنن بلام الانگوی هندی کرد لحریم عرب نشینکن ده ده مزرون. اما زور زیاد رویه و درخه گوی او کرمندانه کم بن بلام خو امانه بمبستو امنجی سیاسی دور خراونه تا و بوناو چه عربی کن. تناند یک بر رو بری گشتی کرد لکوی بیست بر رو بری گشتی حکومتی عربی دانیو جگل دو با سه فرمان بر هیچ کرمنده که دسالت داری کرد لدزگه حکومیکانی نوراست و بشی وقف دا کار نکد. دیپلماتی کرد لدروی ولاد نیو نیونرایتی کرد لپارلمان نداد پروارانه یا چون که تنها یانزه لکوی 88 نیونر کردن دیاره امیج لچو جماری کردن دا زار کما. دانشتوانی کرد کرد رت یکاتا و کمینه بیو پجراست یکاتا و که او جماره دراوت عربی سنی کردی شیطه دایو با منجی سیاسی با عربی سنی لقلم دراون. سر جمیری راستقینا که خلشی کردی لنو عربی سنی دا لابردوا جماره عربو کرد به یکسانی دانه. زورینی دانشتوانی لیوای دیالو بشه که زوری اوانی لیوای کود کردنو همویان لروشلاتی او لیوای نو هاوسی لیوای کرد یکن دانشتجه بون. یا ساو نظام حکومتی عرب یاسا نلداد گو نل اداری نوچه کرد نشینکن دا بباشی پی رونا کد. خو اگر حولاتیشی کرد لو دادگه ندا که اجراعت کن بزمانی جگل کردی بر رواچن لینی که شیگ بی او که شکیل دست اچه امنمونه خوارویش بس با سلمندنی امراستیه. فرمانبرانی لیوای سلیمانی لمتصرف و حتا مدیرکان بیتوانو ناروشن بیرن. تناند زوریان تواو نخوندوارن. کرمندی حکومی و دادگه لقضای پشدرنین. هرچنده ایکی که لقضا دولمندکان باجی تیکو نکرتوا. حکومت للایکی تری شو براپاری که زور دات سرخیلکان با سقم گیر کردنی یاساو نظام. توانباران توان ریلم قضای دا دالده بدرین. اما یک نمونه لیداری خرابی حکومتی عربی. گلی کردن بارده کشت دواو و حوسیکانیشی پیشکون. اگر ما فی خو بر ریو بردن لچوارچوی شانشینی عراق دا ندره تا گلی کرد، او کرد بیت خزمت کارو نو کری کار بدستانی عرب. پرورده و خویندن 79 کتاب خانه لکردستانی باشوردن، بلام کردی تنها لبیستوحوتیان دار ری پیدراوو، زمانی عربی لوانی دی کتا زارم لیا، تنها کمی کش با ترکی وانه انتیاو تریتوا، 16 کتاب خانه لو 27 کل سر و آماجان پیدرا یک پولین و اوانی تر سرطایی و آماده این. کتاب خانه دو نواندی لکردستان دانی و تنها دو کتاب خانه نواندی لسلیمانی و هولیر هن کنا تواونو کمو کوریان تیدایا. هشت کتابخانه کچن لکردستانی باشوردان و زمانی کردی تنها لیکی کنده بکرده. جمعری دانشتوانی کردستانی باشور لهشتصد هزار کز زیادره. اگر براورد بکین، البانیا 528 و فلسطین 432 کچی کردستانی باشور باو جمعره گوری دانشتوانی و تنها 79 کتابخانه تیدایه. امنمونه خواره و هر سبارت به سیاستی حکومتی عربی لمر پرورده و خویندن سیاستی بمبسی حکومتی عربی با ورده ورده لبین بردنی نتوی کرده خاطر و سالانه لصدا 38 دهاتی لیوی بغدا با خویندنی عربی لیوی که خرجه کره کچی امریشه للیوی سلیم معنی تنها لصدا یکا. با زیاتر پیشندانی بیرتسکی و استمکاری حکومتی عربی عراق او بنمونه دینی نوا که ام حکومتا کلو پلی در راو کونی قتابخان عربی کن ادات قتابخان کردی کن و هی تازه با قتابخان عربی کن دابینه که ام کارم نالانه حکومت که بانگشه سربخویی که و ازادی نادات نتوکانی غیر عرب اگر جینی گرانی نبی با خوی بزمساتا خوندن گرنگترین بشیدن پین روی جیانی نشتیمانیه که چی هشتا وادیاره مسلکه پیوستبکاتوا اگر کرتواو بچه تجار کیفی عربوا هر که امن سربخوییان ورگرد ایتر زمان و کلتوری کردی لناوچن. بلگا بلگنامو فعلی رسمی پروگرامی خوندن بهر با شوی اقتاب خان عربی کنی سر تا سری عراق به زور ملیل کردسان جبجه اکره. اما جدجی راز پردکنی کمیسیونی همیشه انتداب و لیجنیل کالینوی تلکی اوف ورسنا هروها یک جار پیچوانی باری درونی و اکر و رفتاری گنجانی کرده که رگزو هلسو کوتین لحی عرب جیوازن. اما پلانی که در رشراوی حکومتی عربی شا تا رگزنامه عربی بسر غیر عرب دا بسپینه. تیبینیه که تاکا کولیجی که راهنان یعن قتابخانه که تکنیکی لسر تاثری کردسان دانیه بمش ایندی لاوانی کرد افلی جبیو نوی نوی ناتوانی ارکی اداری و رسمی لاستو بگره. حکومتی عرب ده سالی رابردو 120 قتابی که تنها دویان کردن با خوندن نردو تا اوروپا. پروژه گشتی کن ایمه که استال صده هولی شهرستانی تیو گشت سندنی گلانی جیهندین، ابینین روژانه گندو خاشی کردستان پشگوی خیانو به خیان لدس ادن. حکومتی عربی تنها یک قتابخانه دو پولی لسلیمانی دروس کردو که قتابیانی هر دو پولکه لیک جورده اخوینن، چون که جوریان نیا که چی حکومت للایکی تره و میلیونان روپیه با دروس کردنی بنککانی پولیسو به حس کردنی هیبتی خوی خرجه که. هیچ بشکی اودری لکردستان دانیه، شوازکانی اودری زور کنن، میجوین با هزاران سال مبرگره توا، هاوکاد حکومتی عرب اوی لطوانای دابو بی با کرنوی چندین بشی کشتوکالی و اودری لدور عربی کنده کردویتی، ناو بناو یارمتی فلاحکانی عرب داو، قرزیان داته، حکومتی عربی سرباری داوی چند جاری کرد، کرمندی هنری تواوی با چک کردنی توتنی کردی دابی نکردوا، جوتیاری کرد هجارو، باجه کی زوری شداد، کچی با گشپیدانی ولاتکی خوی خرج نکره. تندروسی کردستان به پیچوانی نوچه عرب نشینه کنه و که جگکین تواو جیوازه لدام و دزگی تندروسی بی بشه. جماری پزیشککن لکردستان یک جار کمو حکومتی عربی بایق به تندروسی خلق نده. اونده بس بلین حکومتی عربی هیچی با برنگربونوی نخوشی کی وکو اولا نکردوه. خوم متصرفی سلیمانی بوم. داوام کرد نخوشخانه اگل سلیمانی بکریتا و بلام ولامی حکومتی عربی او بو که بودجی بو ترخان نکراوا. هر اوسا که متصرفی موصل داوی بودجی بو بنیادنانی زندانی که مادیرن کرد حکومتی عربی بودجی پیوستی بو دابین کرد.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صوها شتاویک سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و حالی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 99.1

تو با چی رنگت نیه کلی من کم دنیا لعشق پیروز داره کم عشق لمن پیروز داره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه ما او ساتانه پیکو قد و نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو و موا چاوکانم تادواتمن بونیگای تو اتوید.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هشتاويك صفر پنج صفر پنج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستیکان لشارشي هاو چرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با طوابی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: كوراني وميوزيكي رسن لراديو خاكو دبيستن هشتاو حوت فوين حوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینرانی عزیزی ایم سلاوتان لبه امکاتتان باش خوشحالین لا پروگرامی چینی میوانی خک دوباره با دیداری او شرده بین سلامتوتان دروز باش و لش ساغ بن راجه که خوشتان تیه پران به اتاکو کتا بینری پروگرام کمان بن و کمیشه اماجی پیدکین و راجانی که پروگرام هست خوش مستفه کشم زور زور به انرژی که باشا اگر رینو و با اوی که باشترین کن پیش کش با او بکن بدلوی که پچما لای میوانه کم لسر توری سرکی امروی پروگرام گفتو گو بکم بابتی که تندرستی من بو آمده کردون که تایبت بخان من و هندی که جار لپیاوکان گرنگی پین بلام زیادر خان مکان زور گرنگی بپیستو بابتکانی قجو جوان کارین ورده ورده کنزی که بینه لورزی هاوین هم پیست هم قش به هوی هبونی او هتاو زورو گرمی که هیا و لهمان که تا عرق کرنوا هم پیست هم قش توزی گورانکاری تدا دروز دبه برچاب لچاو ورزی شیداری و باران و سرماده لبریو که راسته خو تیشکی خور ایا لپیستی سرکا پیستی قشاکا بلام جاره ورده ورده نتوینه تا زور زور گرماکاو اگر پچینه زور زور گرماکاو کاری گرکانی دبینینو برچاو کبه چون پارزگاری لتن دروستی قشمام کین چون قشمان برو نقداری و بجوانی بهلینه و وقت زنین که پیویست خانمان همیشه سیرومه کی تایبتیان هبه با اوی که بکاری بهنن با قشیان با اوی با او سشوار و مجف و او ویرزوری که خانمان دیکن او بابتا من زور زور دگریت ولی برای که ببردوامی سشوار دکم و ویرکم و ایشکم باشه واز دخوازه چه سیرومک زور زور باشه با قش با پرستنی لروتانه و چون قشکان از طول به طالکانی قشه که تو به هزمان هبه هاوکارم ویان لسر ام بابتا راپورتی که تایبتی بو آمده کردین بینری دبین و بردوام دبین لگلتان فرمون
1: قشیش وکو پیس پیوست که شدار کروی با بکر بید و نرم کروی با بکر بید چوی کم قشیش وش که بید توانی هرچن خوی فایبره و وکو پیس نیا بلام پیوستی پیتی که شدار بید توانی به تایبتی لورزی هاوین و گرمایا پیوست که هنه آیتم های بکری بینی وکو کندیشنر کندیشنر به تایبتی لدوی شامپوی بکری بوی پیست که عفو قشه که نرم بید توانی و وکو بس من کر فایبره وکو تیو بکوی او موادانه هلم جو نرم بید توانی اگر قشه که پیوستی بزیادر بو پیوست که ماسکی بو بکر به ماسک کش به همان شیو پیوسته که هفته جاری با دو جربه پی رژه وشکی که بوی بکر به نبیه لوا زیاد ریش بیا و پیوسته که او درمانو او کریم و سپرایه بکر بیا که پیوسته که او کسه مثلا مجفه بکر یعنی او وشکره و بکر هنه پیوسته که دای بنید لسر قجی بو اوی گرمیه که نیسوت یعنی به همان شیو و اتوش نبه من زور زور دای من نصیحتی خان مانا کم اتو بکر نیعنی چوی که انویت های زیاوشک بونه وی قجه که و پاشان اتوانه اویل بکر بینه لپاش اوی که وشکی کرده و قجه که تو به شوازه که خفیفه کن بلین او اویل خفیفه کن لسر قجی دابنی هم شوازه که جوانه او ایوستینو هم نرمیشه کاته لسا زورک لخان من ام اویلانه بکر هنن که بلین او گوزی هندی و لبابتی او افوکادو اویل او هنه کس هیا مثلا زیتی افریقی اون بابتانه هیا راستی که سوده که زور زور نه با پیسته که با قشه که ببوره چون که کم ام درمانانه یعنی به شوازه که اگر زنیسی دروس کرابه بله رژه خوی هیل استفاده کنی بلام اگر خو من هر والا خو منو بکری بینین زور سود نبینه چون که مگو باشم بس کردی قش فایبره تیوبا او تیوبا حالا میجه توانی اگر هاتو مده که خراب بی احبیت هوی کشه با دروز بون کشه قشه که دروسته بیتر هنه کسی مثلا علی قش مارو تدو پی هنه کسی راس نرم کروه بلام ابینین زیانه که ترگینه با قشه که جگه لم نرم کروانه و ام درمانو کریماتانی که بکاریت بو قشه که پیوسته که لخان من پیوسته که مجففه یا خود و شکروه زور بکر نهنن و بکریت هوای گرم زور بکر نهت و دور بید لقشه کوانه با تایبتی اوانی که مثلا روژانه اما دائما ریکومند اوانه کن که روژانه قشو شک نکریت و سر نشوری زو زو زور و شامپو بکر نهت روژانه روژه لحفته یک دو جار سی جار اشتینی سر و پیویسته بس غیری او تو زیر ابته های کشه و او مجفه و خواه کروانی که بکاری هنن دور بید دمی هوا گرمه که لقشه که بکری پانزه بو بیستانتی می دور بید لیوی زور باشتره و پاش همو وشک کردن وی قشه که پیویسته که هوایی که سر بین لقشه که زور استفاده زیادره وکل وی بجه بیالن.
0: دوباره سلاوتان لبه خوشی سان بر دوام لګلتان د خوشی بو هاوکارم ویان بو آماده کړنی او راپورته اتملای توری سره کی امر پروگرام لسر بابت کی ګرین کفتو ګو دکم لګل میوانه کم وګد زانین بربر او برارانیکا همیشه لذت گاو دردته او دوباره دچه تا بربرایتی کیت لوانه کم تازور ما شهر زانه بین اویش بربرایتی جبهجه کردنه واته او برارانیکا لذت گاو دردته هر جورک بل بریارکان دچه تلای امان چاپخشانی پیدا دکره بو جبهجه کنو درچونی بریارکه اویش بربرایتی جبهجه کردنی سلمانیه و اشمانه بزنین او بریارانی که درده چیه و زورترینیش او کشه و گرفتانی کل دادگاوه درده چیه و ده چه تبردستی امن چیه گرفتکان چین که روژانه و ببردوامی زور زور دوباره زبه توانه و اشمانه بزنین که ایا رژی سردانی کرن ببردوامی همو روژه چیه و چونه و کیسو بابتکان چیه و هندک بابتی تکراری زوری روژانه هیا که زور دوباره زبه توانه و کو بابتی قرز نفقی منال و ماری کشو گرفتی هاو سران امانه گرفتی زورن که کشایان لده که تو لسر ام بابتا بگشتی لگل میوانه کم گفتگوی زورم دبه که اوی زور برس خاتو هشو عبدالقادر که برزیان برو برایتی جه بجه کرنی سلیمانین امرو لستو دی میوانی خاک لگل منده آماده و گفتگوی که باش دکین بانگشتی سرستیجی میوانی خاکی دکم فرمو خاتو هشو زور بخیر بی سرچاو بخیر بیه شوخان خوشحال بوم ببینینت یا خواب خیر بی تندرستی چونه تو باشتیش کن یا خواب خیر بی فرمه شوخان زور بخیر بیه شوخان تندرستی چونه تو باشتی چاوم رون که بینیوید بخیر بیه خواب طبعا همیشه وطومه که میوانه کنم یه استودیو بولا منو با پروگرام او میوانانی پیاوکانیش با گلی ماله نکن بلان براستی دلخوشم او خاتونانی که ابینم بره و برنین بولم دادنوسن حاکمن دو اونی تر پروگرامه کم لاز جوانترو خوشتره بید او راجش زور زور دلخوشم و لسپی که پروگرامه کش ما اماجم پیگورتم رو انرژی که زور باشم او هی او که تو لیره یا خواب خیر به هشو خانگم سپاس دکم
1: سپاس بام درفتا
0: پرسیاری زور زور من هی امرو گفتگوی که زور زور باشه کن انجا اما بید جاری او بزنم که خود ماوی چند ساله لدادگاه و لمحکمه کرده کهید
1: بله من لسالی 2018 وکو برابر لبرابراتی جبهجه کردنی سلیمانی دست بکار بوم که پیشتر فرمانبر بوم دواتر جبهجه کاری داد بوم بله منو برواره به دواوا وکو برابر لبرابراتی نوبراو کارکم
0: ل 2018
1: بله
0: زور باشه زور باشه لش سال و سلامت بیم انجا پیم بله جگه پیجوی که پتمنه و پرسیارکن ما همیشه از مونکانی جیانش چی زور زورت فیرکن پیم بله لو ماوی چند ساله که بره و بر بوید بره و بری بره و براتی که آوی که زورتین خلق روتی کن و کشو گرفتکن زور زوره چی فیر بوید؟ از مونکان چی هم پیوتید؟
1: شانو خان امید بسک لپیش او بز لکاری بره و براتی که بکن
0: باشه زور باشه
1: کاری بره و براتی ایما کاری که زور هستیار و زور آلوزه چون که پیوسته به جیانی خلقه جه بجه کرنی او بر یارانه کل دادگاکان او داره چه دیتا لی ایما که به گمان جه بجه کردنی اما قانون یک من هیا یاسای جمعه 45 سال 1908 که به گمان جه بجه کارانی داد پال پشت بو یاسایا بریارکان جه بجه اکره هر وحا کمپیال من هیا کمپیال کلا فرمانگکانی داد نو سواره کخرید که به گمان اوش جه بجه کردنی هر لبرا برایتی جه بجه کردنا و او سند عادی مثلا دزنوسته که لبینی دو هاولاتی لدروا که به گمان جه بجه کردنی امش هر لبرا برایتی جه بجه کردنی سلیمانی و که کار کردن لو برای براتی اتوانم بلم پشود ریجی اوید چون که او کسی که رو اکاتا او برای براتی بگو من بکشو مشاکیل اویتا او برای براتی و کس هیچ کسی لخوشی سردانی برای براتی جا بجه کردن نکا بایا اوکو ازمانی خوام فری پشود ریجی تکا او برای براتی و فری اوید اکا که لگل کشو نخوشکانی جیانی خلکا بتوانید هاو کاریان بیدو بوی تو زگی لو مشاکیلانی که هانا سریان کم بیتا آنه
0: راستا جامن بشی کی پچوکم باز لا برای براتی که کرد
1: بله
0: اگر تو خود کو بره بر پناسی کی جگا کم بوکی چون باس یکی بم
2: کار کا کاتی کبریار قدرت شل داد گاو بگمان اگر جبجینه کریت او خاون مافا ناتوانت و کو بیت ورقی کی بدست و بیتو هیچ مافق ل مافکان ور نگرت بیتو اما ایشو کار کی زور زور مان هه کا ببرابرتی جبجکنی سلیمانی و یان زبر و براتی کسر ببر و براتی جبه جکرنی سلیمانیا صحفته و هشت فرمان برین 25 جبه جکاری داد من هیا که کارکن لبر و براتی کانی جبه جکردنا که نزیکی 29,000 زیاتر دوستی تنفیزی من هیا ایمه ببردوام کاری استر اکین بگ من لسر داواکاری او هولاتی یعنی که روزانه رو اکن لبر و براتی من که جگه لبش یاسای و شعبه قانونی لبر و براتی من بشی جمعیاری و هو بیس پرده من هیا که او پرانی ان ردلان هاولاتيانوا دواتر لريغي هوبيش مرياريو بشوي تشك صرفه كريتو بويان كاتوانن بلم باش يجمرياري روزانه نزيكي نوت شك رق اخري بو هاولاتيان هوبيس باردا حفتا كسرداني اكاد كاستا بخوش حاليو لريغي تيك تيك وكا اوكساني سرداني اكن هر كسوبا بپی او تک تاتوان سرداني او هوبانه بكاتو پارکه خوي دابنه و بشي ورد بيني مان هيا كا اوجي كا له هو با زور هستیار وردکان لدائری تنفیزه کبیګومان او کارانی ک اکرل رگی هوبی وردبینی وا وردبینی اکرتو دواتر ایشوکاری حولاتیان برای اکرت
0: دس خوش هشوخان انجا باسی تکتمان کر اسا لویچون ایشوکارا کان روا بو شوازه تازه روا انجا زورګ لا خلق لا فرمانګه کان نور بری اکرا گرف دروز وبلام شي سم تازکا او شوازی ګوري نه ماوه لا ایوش بهمان شیو کار دکری ایشه کان آسان تر بو گرفتی بو دروز دکردون
2: بل بخوش حالی او ملکاتی استال سر سیستم کار اکین او حولات یعنی ک روزانه سردانه کان بو دانانی پار له به سپارده لرگی او تکتوانه اتوانن سری خوان ورګرنو بیبی او کز سریکز تک بدلو له به چاوران اکرتو پاریلی ور اگیریا هر وها سایتک مانه هيا بروبراتی جبه جکرنی سلیمانی و کپی شوتر خلق ابوای سردانی بروبراتی بکردایا بو اوی سریگ ور بگری بو که هر هو بیگ له بکان ایشی هبوایا بلام استعتوان اگر لشونه کی دوریش به لمالا و به لرگی او پیجی بروبراتی و به ایمیل اتوان سری خوی ور بگریتو ایشو کارکان آسانتر بچوکا برگرانی که زور خلق هنی که به هوی ظروف یا نتوانید همون روژه سردام کرد یا خود تیچوی که اوی لرگه یکی دور روید بای اصاب خوشحالی و اتوانه لرگه ایمیل که او سری خوی ورگره تو لو روژه که سردانی برای و براتیه که ایشو کارکانی تواب و تشکش کرد
0: باشه هیشو خان تو زیک رون کرنوی زیادرم اوی لسر امبابتا اصا اگر بنمونه من گرفتی کم هبه ایشه کم هبه بلام نتوانم سردام کم او رکارانی کلمالو اتوانم بگیم برچیا ایا اپکی تایبتان هیو کمن اتوانم سردام کمو همو پیداویس یکانی تابنوسم یا خود حجزی خوم اتوانم کم
2: ایما همو رکارکان کل برا براتی جبا جا کرن انجام مدرین نتوانین لرگی اونلاین و ایش بکین مثلا لمالو بلام تنها او حالتا بو ورگرتنی سریا یعنی کتو بوی که هاتی تقوی مثلا دوسته کتای اتوی وردبینی تیاب که پیویز بوناکا بیتو لوی معید یک ورگریتو دوائی چاورب که بروار اکتایتی بوی لو برواری طاوبه هل لمالو اتوانی او برواری خود ورگریتو لو برواری که بود دیاری کراوا که تو برا براتی کاروبارکا طاوب و ایشی وردبینی طاوب و بلا موکو شعبی یاسایی اما بپی یاساکا همو اجراعاتی که اکرید ابی لسر داواکاری داواکار بید واتا ابید هم داواکار هم داوالی کرا و سردانی برا براتی بکنو رکارکان بو شوی انجام ده تنها بو سرگرتن اتوانه لرگی او پی جوانه داخل بیتو سری خوی ور بگری
0: زور باشا کی اتوانه کسیگ بنمونه سر بگری چکاتی که همو كاتك بردسه يا خوچن كات جمري كي دياري كراو
2: كات كان ما تحديد نكردو يعني هج كاتك بيت اتوانيت ايميلك كاتو لريقي او سري خوي وركري
0: زور باشا انجا هشو خان بيمبلك سنوري كار كردنو و سرداني كرني هاولات يعنيش بتنها سنوري شاري سليماني دغريتو ياخو دورو برج اتوان سردام كن
2: اما بروبراتی جبه جکرنی سلیمانی یعنی بروبراتی تری هیا که سر با قضاون احیا کانن تا خانقین سر اداریان سر با بروبراتی جبه جکرنی سلیمانی و تا کسی که بریاری که هبید شردنية مثلا لقرارك لبغادر شو لمحكمية كي بغادر شو شردنية إلا أبد لبروبراتي كي جبجي كرني بغاد جبجي بكات بوي هي اتواني لسليماني تنفيذي بكات أما جل يستاكش بوي خوان ما بتوانيت بزوترين كات وبأسانترين شو حقكي خوي والبيتوا وتتايبد من دي شوين نية لجبجي كرني برياركاني دادقايا
0: زور باشا كواتا بنمونا أجر كسيق ما في خرابت زومه کیله کرده، ما فکری لالان دادگاه با گرندرابه تو.
2: بله.
0: اگر به تو بودجه بجای کردن که سردانی ایوکا تا وی کار کنی لای ایو بکره، یعنی لهر شو نگوی ایش کنی بکره.
2: کشنی لاله چون که امسال شعر زور لسی صادق ل دوکان پیر مگرون دربنی خان کلار کفری خانقین لهمو آمانه بر براتی جبجای کردن هیا که اتواند حالاتی سردانیم که تو بر یارکانیم جبجای بکات. و با خوشحالی و سبر براتی جبجای کنی دو مسلمانی ما. که کراوتو کارکانی تایبته با ورگرتنوی قرض حکمت واتا اگر هاتو بریارک مانه بید حکمت خوان ماف بید لوکاته لبرابراتی جبجه کرنی دو مسلمانی جبجه کرد لگل او کمپیالانی لفرمانگی دادنو سو درشد لجبجه کرنی دو مسلمانی کاری
0: واتو کاتن پیش ناک اکثر دانی او کات
2: اوی که پیوندی با حکمتو بید لگل کمپیاله به سردانی جبجه کرنی دو مسلمانی بکات
0: زور باشم انجا همو اوانی که ین لای ایوا اما واینه کردو کل لای ایوا لودو قربال خیکی زور دروز به بروجان و برداوامی و کباس کر زور سنورکان اروا یعنی خلکی زور لنا او تجاوز کان و سردانه کن تو بنمو نبی گل خانقین و سردانه کن حتا سنور کانتی جما زوره قربال خی دروز نکردو لسر ایشو کار کانتان
2: به تاکید قربال خی زور زور هه ل برابرات کان جبه جکردنا بلم اما هول مان ناو برنامه یک مان داناوا بو بتوانین با استانترین شوا کارو برکان جبه جب کینو هولاتین قليل ما نبيتش أنا قليل هر أبي بلام ويكاي أجرته بو كمي فرمان برش كإما نقصي كزوري كفرمان بريش مانه بلام الأخوة بزيابي إيشو كاركان بشيك ركبي كروح لو برا براتيا
0: الحمد لله سباس بخوا جا هشو خان هندي كيسو بابتيا لواني زور زور آلوز ب غرفتي بدوا ب دوسيلان كيو غلاب خوزيات اللو شعر زي بودجه بجه کردن که شی جاری کتری تلای او، اما ارکو کارو برکانی اوی قرض نکردو؟
2: به تأکید چون که اما وکو یاساکا که عمجی پیا و سرجم بریاره کان قبل لای امجه بجه بکرد و یکی اگل بریار زور آلوزو هستیاره کان که قبل بوریایی و معمولی قلاب کرد بریاره که که پیوندی به نفقی جن و منالو خزانه و هیا. لو حالتا هر وها بریاری مشاهده من هی بینینی منال من هیا لگل بریاری استرداد ورگتنوی منال که ام دو حالتا تونه توی کاری گری لسر جبه جکارانی داد و فرمان بران درست کردو. بلام بخوش حالی و اتوانا بلام زور بشه وی که ورد معامله لگل او بریارانه اکین. بنمونه کات یک بریاری کدره چه منالک لیک سالی و باو که کینه بینی و خود دای که کینه بینی و لهش سالی بریاری گوره گرید که منالا که ور گرید او. او لم حالتا کاری گری که درونی خراب لسر او منالا درسته بید. بلام ایما وکو جبه جکارانی داد وکو برای براتی جبه جکردن هول من ناوه که برو ظروف یک برخصینین بتوانین که او منالا قناعت بیب که این سرطال رگی گفتو گوم قصه کردن لگل یا که امش باو کیتی یا خود اما دای کیتی ابی بگاریتا ولی نگرانو بولای دای که یا خود باو که پابند نبی بجی بجی کردنی بریاره که او بر پرسرتی استایی اکوه تا استو و هنده جار پیویستی کردو اما توجری کمالایتی من آماده کردو هر بوها پولیسی افرت من آماده کردو بو اوی منالکه هز نکا کتوندو تیجی برام بر اکرد کاریگری درونی لسری نبی هنده کاد منفذ عدل جی بجی کاری داد هست کات برو ظروفی لو کاته او منالا گنجاونی که بگرن رتو بو اولانی که بریارکی بود راوا توزک مولت یک ادریت تاو کو بتوانین دوی او رچاو کرد بزنین برو ظروفی درونی چوانا تسلیم بولانه بکرتو که دادگاه بریاری لداو بوی من لیرو امامید بو دای کو باوکانه بلم که کشو مشاکلی هنه و سر انجام بیتا هوی جیابونه و تکای با منالکان نبنا قربانی او من ملانه چون که دواجار تأثیراتی که درونی زور خراب لسر او منالا دروز دکاتو تا که ناتن دروز تو خیط کمالگای کوانه که دواجار زیانی ابی با کمالگا که و با بلاتا کش که تک او منالا بر اگیره تاو هدف لوا اونیه لعنتش کسی هنابت و لعنتی ترسر کوتوب بیه.
0: بالضبط.
2: بیگو من قرار که محکمه لسر بنمای برجامان دی منعلقه او قراری لدا و بیم همو رتشای برجامان دی منعل کرتو دایی گیم با و که منعلی لور اجیرتو لمالو پیش اوی بیت بار برای تیجه بجی کردن نصیحتی بکات و قصی بکات چون که زیاد رقصی آوان ورگرن قناعتی پی بکات که شو اوی کیش و مشکل در روز نبیت و بروی کی خوش آب شد بوله اولعنا چون اما همان بوا بداخوا و کمنالا کفیری قصی نشیا و کراوا فیری قیچ قیش کراوا فیری اوکراوا کراب کات لبرای برای تیو چنجر لرگی پلیس و هناآمانه توانی وضع كمان كنترول كده بيا دعوة كارم لو دايكو باوكانا بشيوي كي هستيار ما مالا لقل أو بابا تاب كانوا بقوي منالكا كاري جريد داروني خرابي لسر دروزنا بلا دعوة
0: جا هشو خان حالبات برسياري زور زور مهي لسر بابا تي منالو هاو سرگيري و خيزان و نفقو اوانا
2: بلا
0: جيغا لبرياري دادگا
2: بلا
0: چی تر للاي ايو جيبا جيدا كريت
2: و کوباسم که کمپیال کن
0: کل
2: فرمانگی داد نوز رک خرال نان داد نوسان و
0: هر
2: و آسان دعایی داد نوسته که لبینی دو هاولاتی ال در او بقرز که یت بر رابرتی جبهج کردن به همان شیوا و کبریار کن لب رابرتی جبهج اکرت و کاری لسر اکرت
0: باش یه مسیر بابتی کتر که ایش بابتی سندی عادیه
2: بله
0: که لدروی داد نوز ام سند دکره
2: بله
0: بوی که لروی قانونی و هیچ گرفت و کشه دروز نبود
2: بله
0: سندی عادی چون دکریت حتی کم بمباست کی و چونش درسته اولانی که زور درسته باشه وازه بکرد بمان باس بگم
2: سندی عادی لنوان دو کساره گخره لدره و یعنی لبردمی هیچ جهی که رسمی یعنی خواهن دو کس یکی که اندام باوانه باندام باوانه انه که قرزاری مبلغه که با لانی برانبر بگو من اما ماده سیانزه من هی لیاسه ایجا بجا کردن که ابید هیچ شرطه که تیانه به او سنده و بری پارکه بوازحی نسره به و برواری دانوی پارکش آماجی پیدره به اگر ها تو یکی گلم شرطانی تیانه بو نتوان رید لبرو براتی که ایجا بجا کردن کاری لسر بکرد
0: باش بله. دست خوش شاهید یوی؟
2: نه پیویز با شاید نکه بلام که هات لایی ما یکم اجرا که دست به که اجراءاتی اگر هاتو او شرطانی تیابو فایلی با کرایه و یکم اجرا که دست به که اجراءاتی تبلیغه

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم از گود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.7.7.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکره و خیزانی کن دست برگ کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کار کان من وایکر دوالی ربین تا همو کار آسانی کتن باب کین کببن بخوان مالی خودا نو نشانی نوی متمنه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 99.1

ஜவாய் லேக்கிறது ஜவாய் லேக்கிறது.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنيات نراوة ایستا دتوانم ببنخاون في لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. هالکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترين سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.

0: רדיו 1 נונו פוינט יא
1: ريكلام كردن للراديو والتلفزيون والسوشيال ميديا كان يخاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتانيش باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشته جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان منکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده تو سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سرشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
4: کردستان عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا ئەڵقەی حەوتەم هاوپێچی ژمارە 5 بەڵگەنامەی ژمارە 16 داواکاری گەلی کورد لە کوردستانی باشوور کە ئێستا بە شێکە لە عێراق بۆ پێدانی خۆبەڕێوەبەری خۆجێیی لە یاسایی سەرداری عێراقدا کە ئازادی تەواوی زمان و پەروەردە و خوێندن و سەربەستی و پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی و ئابووری و ڕزگاری لە زوڵم و سەرکوتکاری و زامن بکات هۆکارەکانی پێویستی خۆبەڕێوەبەری خۆجێیی بۆ کوردانی کوردستانی باشوور ئەلیف ئارامی بارودۆخی عێراق با ئارامی سەرتاسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جیم پەیوەندی ئاشتیانە لە نێوان کورد و دۆست و هاوسێ عەرەب و کلدان و ئاشوریەکانیاندا دال خۆشگوزەرانی و کامەرانی دانیشتوانی ڕەسەنی کوردستانی باشوور ئەلیف کورد عەرەب نییە ئەمە ڕاستێکی دانپیاندراوە راست کرد مسلمانه بلام لودا لعرب جایه که تندروی دینی نیه لکاتک دا عربی عراق با تایبتی شیعکن لإسلامتی دا با کسانی که پرجوش و خروج ناسراون کرد لازادی اوروپایی نزیکتره بلگا الیف کرد ازادی تواو داتا افرد با افردی کرد سرپوش و پچنک و سایی تکالی پیاوانه به جیم افردانی کرد تناند لگل پیاوان دا حالا پره دال افرتی کورد وکو جنی شیخ قادر لهنده کور و مجلسی تایبتی دا بیت سرکوری پیاوان ها افرتی کورد اگر پیاوکشی لمال نبه خزمتی میوانانی رگزی نیرکا با کردستانی باشور نیشتیمانی نتویو باو با پیرانی گلی کورده کردستانی باشور هرگیز لسردمی خلافتش دا ولاتی عرب و هرگیز جردستی عرب نبو ستمی قبول نکردوا کردستانی باشور دانیشتوی عربی تیدانیه تنها چند خیلی که بچوگ لنزیکی هولی رو کرکو گشین کردانی عراق لامیشو دا هرگیز بندستی عربی نبون لکندنی کردستان با عراق و نراست و نروایشه بلام استال بر اوی ام مسئله بجیابونه و لدولتی خوان سروری نبه چار سر نبه اوان اعنوه و کرگزیکی جیا لولاته که اندو با امک با تختی پاشایتی عراق ما فی جیانی ازادیان پی بدره. زمان کرد استا به زمانی کردی که زمانی که آریا و پیوندی به زمانی عربی سامیوانی آدوه. عربکانی مصر و سوریا و جیکانی تر زمانی عربیان بسر خلق دا سپندوه که چینه انتوانی و امکاره لکردسان و تناند لگل کلدان و اشوریکان دا بکن که لکردسان و لتک کردان دا جیان و هشتا بزمانی کلدانی ورگر راوی ارمنی کن قصا کن. خو اگر ما فی خو بر رو بردن ندره تا گلی کرد او کرد بای کم جار لمیشوده با دستی وردانی اشتیانه یان هر رگی کی تر ناچارک زمانی کی بیانی ورگره. بلگا اشبلن زمانی رسمی کردی تنها با سلیمانی به بلام زمانی رسمی لیوای موصل که زورینی دانشتوانی عرب نین عرب ابی و لکرکوک عربی و ترکیش بکردینن لحولیر زور کم کردی بکرده هر وها زمانی قضا کردی کنی دیالو کود تواو عربیا. میجر یونگ لخولی نوفمبری کمیسونی همیشه ای انتداب دا تبینی لسر رشنوسی یاسای زمان داوا ام یاسای با اشکرا آلوزی لنیوان زمانکن دا دروسکا. نوینرایتی کردنی کرد لا اداره و پارلمان دا کرد لا دمی رشمی ترک دا چندین پوستی گرنگی به تایبتی لولایت کانی بصره و بغداد و موصل دا ورگرتوا. استا جماره ای که زور کرمندی کردی سردمی حکمی ترک هنو اتوانن لا پوستی گرنگی حکومت دا کار بکن. امانت چندین جرده ویان پیشکشی حکومتی عرب کردوا بلام کلکی نبوا. اما اکری لطو مارکانی وزارتی نو خودا پش راز بکریتوا سیاستی حکومتی عرب ورده ورده درخص نوی کرده لپوست حکومی کن او کردانی کماونو جماریان اونده به بشی پر کردنوی چند پاستی که گرنگ بکن ورده ورده مرنو نبونی خوندنیش با خوی جانی کرمندانی کرد کتایی پیدینه. ایتر ریگه با حکومتی عرب تخت بیو دوی ماوی که کرد تا که فرمان بری که کرد نبین ریل دزگه حکومی کنده کر بکو کردی خوینوار و روشنبیر لمیدان دا نامینن چون که دروازه خویندنیان برودا دا آخره. امه سیاستی استای حکومتی عربی که منجی لناو بردنی رگزی کرده. رجنوسی یسای زمان با نمونه گر ریگه بوانه ده لکردسان ده بمزرین که کردی زانن بلام الانگوه هندی کرد لحریم عرب نشینکان ده ده مزراون. اما زور زیاد رویه و درخه گوه او کرمندانه کم بن بلام خو امانه بمبستو امنجی سیاسی دور خراونتا و بوناو چه عربی کن. تناند یک بر رو بری گشتی کرد لکوی بیست بر رو بری گشتی حکومتی عربی دانیو جگل لدو با سه فرمان بر هیچ کرمنده کی دسالت داری کرد لدزگه حکومیکانی نوراست و بشی وقف دا کار نکد. دیپلماتی کرد لدروی ولاد نیو نیونرایتی کرد لپارلمان نداد پروارانه یا چون که تنها یانزه لکوی 88 نیونر کردن دیاره امیج لچو جماری کردن دا زار کمه. دانشتوانی کرد کرد رات یکاتا و کمینه بیو پیج راست یکاتا و که او جماره دراوت عربی سنی کردی شیطه دایو با منجی سیاسی با عربی سنی لقلم دراون. سر جمیری راستقینه که خلشی کردی لنو عربی سنی دا لابردوا جماره عربو کرد به یکسانی دانه. زورینی دانشتوانی لیوای دیالو بشه که زوری اوانی لیوای کود کردنو همویان لروشلاتی او لیوای نو هاوسی لیوا کرد یکان دانشت جیبون. یاسا و نظام حکومتی عرب یاسا نلداد گو نل اداری نوچه کرد نشینکن دا بباشی پی رونا کد. خو اگر هاولاتیشی کرد لو دادگاه نده که اجراعتکن به زمانی جگل کردی بر رواچن لینی که شیگ بی اوا که شکی لدست اچه امنمونه خوارویش بس با سلمندنی امراستیه. فرمانبرانی لیوای سلیمانی لمتصرف و حتا مدیرکان بیتوانو ناروشن بیرن. تناند زوریان تواو نخوندوارن. کرمندی حکومی و دادگه لقضای پشدرنین. هرچند ایکی که لقضا دولمندکان باجی تیکو نکرتوا. حکومت للایکی تری شو براپاری که زور دات سرخیلکان با سقم گیر کردنی یاساو نظام. توانباران توان ریلم قضای دا دالده بدرین. اما یک نمونه لاداری خرابی حکومتی عربی. گلی کردن بارده کشت دواو و حوسیکانیشی پیشکون. اگر ما فی خو بر رو بردن لچوارچوی شانشینی عراق دا ندره تا گلی کرد، اوه کرده بیت خزمت کارو نو کری کار بدستانی عرب. پروردو خویندن 79 کتاب خانه لکردسانی باشور دن. بلام کردی تنها لبیستوحوتیان دار ری پیدراوو زمانی عربی لوانی دی کتا زارم لیا. تنها کمی کش با ترکی وانه انتیاو تریتوا. 16 کتابخانه لو 27 کله سره و اماجان پیدرا یک پولینو اوانی تر سره تای و امادین کتابخانی دو ناوندی ل کوردستان د نیو تنها دو کتابخانی ناوندی ل سلیمانی و هولیر هن کنا تواونو کمو کوریان تیدایا. 8 کتابخانی کچن ل کوردستان با شوردن و زمانی کوردی تنها ل یک کنده بکرده جماری دانشتوانی کردستانی باشور له 800 هزار کس زیاتره. اگر براورد بکین، البانیا 528 و فلسطین 432 کچی کردستانی باشور با جمار گوری دانشتوانی و تنها 79 تبخانی تیدایه. امنمونه خواره و هر سبارت به سیاست حکومتی عربی لمر پروردو خوندن سیاستی به منبسی حکومتی عربی با وردورده لبین بردنی نتوی کرد خاطر رو. سالانه لصدا 38 دهاتی لیوی بغدا با خوندنی عربی لیوی که خرجه کره کچی امر جیل لیوی سلی معنی تنها لصدا یکا. با زیاتر پیشندانی بیرتسکی و استمکاری حکومتی عربی عراق او بنمونه دینی نوا که ام حکومتا کلو پلی در راو کونی قطابخان عربی کن ادات قطابخان کردی کن و هی تازه با قطابخان عربی کن دابینه که ام کارم نالانه حکومت که بانگشه سربخوایی که و ازادی نادات نتوکانی غیر عرب اگر جینی گرانی نبی با خوی بزمساتا خوندن گرنگترین بشیدن پیان روی جیانی نشتیمانیه که چی هشتا و دیاره مسئله که پیوسته بکاته و اگر کرتوا بچیت جر کیفی عربه و هر که امن سربخوییان ورگرد ایتر زمان و کلتوری کردی لناوچن. بلگا بلگنامو فایلی رسمی پروگرامی خوندن بهر با شوی اختاب خان عربی کنی سر تا سری عراق به زور ملیل کردسان جبجه اکره. اما جدجی راز پردکنی کمیسیونی همیشه انتداب و لیجنیل کالینوی تلکی اوف ورسنا هروها یک جار پیچوانی باری درونی و اکر و رفتاری گنجانی کرده که رگز و هلسو کوتین لحی عرب جیوازن. اما پلانی که در رشراوی حکومتی عربی شا تا رگزنامه عربی بسر غیر عرب ده بسپینه. تیبینی اکی تاکا کولیجی که راهنان یا نقطابخانه که تکنیکی لسر تاثری کردسان دانیا بمش ایندی لاوانی کرد افلیج بیو نوی نوی ناتوانی ارکی اداری و رسمی لاستو بگره. حکومتی عرب ده سالی را بردو 120 قطابی که تنها دویان کردن با خوندن نردو تا اوروپا. پروژه گشتیکان ایمه که استال صده هولی شهرستانی تیو گشت سندنی گلانی جیهاندین، ابینین روژانه گندو خاشی کردستان پشگوی خرینو به اخیان لدس ادن. حکومتی عربی تنها یک قطابخانی دو پولی لسلیمانی دروس کردو که قطابیانی هر دو پولکه لیک جور داخوینن، چون که جوریان نیا که چی حکومت للایکی 3 میلیونان روپیه با دروس کردنی بنککانی پولیسو به حس کردنی هیبتی خوی خرجه که. کشتوکالو اودیری هیچ بشکی اودری لکردستان دانیه، شوازکانی اودری زور کنن، میجوین با هزاران سال مبره گره توا، هاوکاد حکومتی عرب اویلتوانای دابو بی با کرنوی چندین بشی کشتوکالی و اودری لدور عربی کند دا کردویتی، ناو بناو یارمتی فلاحکانی عرب داو، قرزیان داته، حکومتی عربی سرباری داوی چند جاری کرد، کرمندی هنری تواوی با چک کردنی توتنی کردی دابی نکردوا، جوتیاری کرد هجارو، باجه کی زوری شداد، کچی با گشپیدانی ولاتکی خوی خرج نکره. تندروسی کردستان با پیچوانی نوچه عرب نشینکن و که جگکین تواو جیوازه لدامو دزگی تندروسی بیبشه. جماری پزیشککن لکردستان یک جار کمو حکومتی عربی بایغ با تندروسی خلق نده. اونده بس بلین حکومتی عربی هیچی با برنگربونوی نخوشی کی وکو اولا نکردوا. خوم متصرفی سلیمانی بوم. داوام کرد نخوشخانیگ لسلیمانی بکریتوا بلام ولامی حکومتی عربی او بو که بودجی بو ترخان نکراوا هر اوسا که متصرفی موصل داوی بودجی بو بنیادنانی زندانی که مادیرن کرد حکومتی عربی بودجی پیوستی بو دابین کرد.

0: tick-tick daka, ho-ho bara, haizhada, wadayara, wakujara, tawahara, daka bara, daka.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
2: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورد کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و حالی بو نکان شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تنده که اینوه که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووه گوازرایه و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05